Că taci încontrată, e stata din da chiesa viscovată. Vicino a me tu stavi inginocchiata, io stevo proprio brutto combinato. Dicette il prete.